Dette er Radio Kos. Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
2: Vet du hva?
0: Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland!
6: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
8: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg? Borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

Fjertrekk med Bonnie Tyler, It's a Heartache Again. Kikker vi på klokka, så den 3-4 minutter over halv 10. Vi skal til Haugalandet, Kurti Larsen skal vi ha med dere, og Marien, en ny dag ligger klar på våre spillelister.

før jeg kom til veisenden. Nesten. Jeg slutter med Gunnar Wiklund. Solskinn kan man alltid finne. Og jeg sier tusen takk for at du lytter på musikktimen. Musikk verdt for denne timen på Radio Kos var som vanlig Sonja Eike. På gjenhør, hei hei.

Ja, mens vi kom til oss over til USA, så får vi ta med en del artister til I der borte. Og da har jeg plukket ut en amerikansk sanger og låtskriver. Hun har gitt ut 9 studiealbum og 1 livealbum, nemlig Ellen Newell. Og her kommer melodien «I'm a little mixed up».

Så skal vi ta turen over til Europa igjen, til Storbritannia. Og der plukte ut en artist. Ja, han vel en av mine ynglingsartister da. Og ikke bare meg, men jeg tror hele Storbritannia. For han var den mest solgte artisten, som jeg har sagt før, i Storbritannia på hele 1980-tallet. Nemlig Shaking Stevens. Og her kommer han med den fine melodien, Because I Love You.

Så skal vi over til Sverige, og der har jeg plukket ut et svensk da, rockband, som holdt på fra 1963 til 1997. De var faktisk veldig gode, de spilte både brittiske og amerikanske coverlåter, fantastisk bra var de. Nå skal vi få høre dem med en melodi som heter When I Dream.

så må vi vel ha litt latinmusikk, og da må vi over til Karibien, og da har jeg plukket ut en kar fra en øy som heter Dominikansk Republikk. Han er både sanger, komponist og produsent. Han heter Linar Espineral, men det går ikke an å hette det når du skal ut og tjene penger i musikken. Da tok han navnet El Charvel de la Bachata, og melodien er Me voy de ti.

Ja, det var gamle gode Cliff Richard. Så skal man ta turen til Sverige. Der plukte ut en svensk rocker og jazzmusiker og skuespiller han også, nemlig Dan Torgny Karlsson. Men han også tok et artistnamn som han kallet seg for Kingen. Og her kom han med melodien Your Hips Are Moving.

Så skal vi over til Sverige, og da har jeg plukket ut et danseband. Hun som synger dansebandet heter Tove Widberg, og hun var også med I tidligere helt til 1990 med orkestret Striplers. Men så I 1990 så begynte hun med sitt eget orkester, så heter Tove Widberg. Så her kommer hun med melodien Stanna kvar.

Så jeg plukket ut en amerikansk country-musikkartist. En som hadde 30 topper på 40 hits på den Billboard country-liste i USA, nemlig Ronnie McDowell. Men her har han med seg også en hjelpesanger, heter Jack Scott, og han en amerikansk-kanadisk country-artist. Og her kommer de med melodien Burning Bridges.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Men jeg vil få lov å takke alle for meg med en melodi til. Og da har jeg plukket ut en tysk slag- eller musikkgruppe som heter Zuckermund. Og de var populære på midten på 1980-tallet og tidlig på år 2000. Og de har satt sammen et lite medley her av tre melodier. Og det Geht mischt vorbei. Og den andre Aber dich gibt nur einmal für mich. Og den siste den nydelige Munja. Ha det bra og på gjenhør.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
6: Dette er Radio Kos.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Fred her fra OGR. Vi er et lokalt regnøysfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom! Ja. Kom hit litt!
2: Ja, kom
1: her. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Gjør en busstart på Nürnberg, ringen tilstå!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

Ja, det var Sissel Kvambe det med Mørke tid. Så har jeg nå funnet en franske. Har I dag valgt ut Charles Navour med Venezia sin tid, Que c'est triste, Venise.

Eva, Eva, Adamstemme, eine Weise, och gide, en hvit, och gide, des det ga du til meg, som et bevis på din store kjærlighet til meg, og for det så ga jeg deg mitt hjerte for alt. Så kommer Steve Travis her nå med Loving You.

Ja, det var Dolly Parton, det med Jolene. Og det jo da Jolene, det jo en dame, det eller veninde, eller hva det, som hun snakker med, for at hun sier det at du må ikke ta min mann fra meg, for han den eneste jeg har. Du har, kan velge flere, jeg har bare han. Jerry Wallace kommer nå, All My Love Belongs to You.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
3: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
3: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
4: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Det er ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrød ifra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss på store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen faktisk innom hele tiden å spise. Du Tom, kom hit litt!
1: Ja, kom
0: med. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: Lange, lange slutt.
1: Ja, mye rødel.
0: Rødel på slutten.
1: Ja, det er det.
0: Vi skal holde oss i England. En annen god gitarrist har jeg tatt med i dag, og han heter da Eric Clapton. Han er fra Surrey i England. Kom ut i 1977 med en som heter Lay Down Sally.
1: Ja, fine rytme på den.
0: Jeg synes det var, det er jo ikke dansemusikk, for som liksom, ergo så ble vi spilte han faktisk i Magics med. Når Gunnar Helgesen var med. Den ble nummer 3 den i USA, og bare nummer 39 i England, der han kom fra. Kom ut i 1977, og Clapton, han er like gammel som Maggie, han fulgte i 45. Og jeg leste en eller annen plass at han sliter med noe hørsel.
1: Ja, det,
0: men han er fremdeles på turné, så det går nok greit.
1: Ja, det går greit. Ja,
0: da spiller vi Long Tall Sally, Lay Down Sally, var det.

0: Da skal vi ha noe litt tøft.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om vi skal spille hele, han er drua eller lang, han er, jeg tror han er... Nei, det var ikke den som var lang, det var en annen det.
1: Ja.
0: Jo, nei, 5 minutter, 5,5 minutter.
2: Oi, denne. Oi, oi.
0: Men vi spiller litt av han. Du, Leif, husker Per Lorentz?
1: Ja.
0: Han synes dette her var helt topp.
1: Ja, jeg gjorde det.
0: Ja. All Right Now, av en gruppe som heter Free.
1: Ja, riktig det.
0: Du husker det, ja.
1: Ja, ja, Per Lorentz, han døde, han vet du.
0: Ja.
1: Per Lorentz bor seg med det.
0: Ja, stemmer det. Han, gruppen er fra London og holdt på fra 65 til 73.
1: Mm-hmm.
0: Og denne her All Right Now, den kom ut i 1970 og ble nummer 2 i USA og nummer 4 i England. Og så tror jeg Tom Jones lagde en versjon av det,
1: ja,
0: litt på, i nyere tid. Jeg er ikke helt sikker da, men vi spiller litt av den i alle fall, så ja. Får vi heller feite den hvis det blir for lange.
1: Ja.

0: det er kanskje litt heavy for dette programmet, hva sier dere?
1: Ja, jo, men det var for den tiden, vet du.
0: Det var for den tiden, ja, stemmer det, stemmer det.
1: De spilte andre nøyaktivins, eller de?
0: Ja, helt sikkert. Vi fortsetter i England, nærmere bestemt Leeds.
1: Oh, ja.
0: Ja, da kom de, der var det en gruppe som hette Christy.
1: Ja vel, de var for Leeds,
0: de. De var for Leeds, ja. Mm-hmm. Det var en trio startet opp i 1965, så holdt de på til 1976, og så kom det sikkert inn andre folk, og så startet de opp igjen i 1990. Så for jeg ser, det har vært 13 mann innom det bandet. Ja. Men det var en sette John Christy som startet det. Og de fikk en hit i 1970, de også, med en sette Yellow River.
1: Ja.
2: Ja.
0: Jeg lurer på om ikke de var i Giskehallen. Kan du huske det?
1: Det kan jeg godt tenkes.
0: Ja, jeg lurer på det.
1: Ja.
0: Og så hadde de en som hette San Bernardino.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var de jo, ja.
0: Det var de, ja. Men jeg har valgt å ta med Yellow River. Den var vel den som var mest populære.
1: Ja.
0: Ja.

0: Men vi skal gå videre fra Yellow River til en sang som heter You Got a Friend. Og det jo Carole King som har den. Hun har lagt den. Hun fra New York, født i 1942. James Taylor har lagt også en versjon av denne her, men Carole King har jo piano som hovedinstrument, mens James Taylor har en nydelig versjon med gitar.
1: Mm-hmm.
0: Blei nummer 1 i USA og 32 i
1: England.
0: I England, ja. Det en av de fineste melodiene jeg vet om dette. Oi. Her. Ja, jeg synes det. Han lange, men jeg tror vi skal høre hele.
2: Ja, helt greit.

0: hadde jo juksa litt grann her, jeg, folkens, for jeg har tog, jeg tror ikke tog originalinnspillingen, jeg tog jo en liten...
1: Litt nyere.
2: Ja.
0: Men det så mye bedre lyd på de nye, vet du. Mm. Det. Og det del, faktisk et live-opptak, dette her, Anna.
3: Så var her, ja.
0: Ja. Mm. Da hopper vi til England og London og Rod Stewart. Han går aldri av moten.
3: Nei, han er
0: fantastisk fyr. Han fikser jo

0: Spotify per måned.
1: Ja, fantastisk.
0: Så tjener du penger på platen.
1: Ja, ja, ja.
2: Jeg holder på enda, han vet.
0: Ja. Så skal vi spille Jim Reeves.
2: Ja. Blue Side of Lonesome, har du hørt den?
0: Ja, jeg regner med du har hørt den. Det i hvert fall nummer en på listen i USA. Ja. Men han kom ikke ut før i 1966.
2: Oh,
0: og det var jo 2 år etter Jim Reeves døde.
2: Ja.
0: Så han har nok hatt spilt inn en hele del som de da porsjonerte ut etter hvert.
1: Jeg tror kona han styrte det der.
0: Det jeg regner med, det er noe sånt, ja. Da får vi høre om dere har hørt han.

Da sier Sonja hjertelig velkommen til en ny musikktime på Radio Kos. Jeg åpner med Francis Canning med melodien I Will Love You All My Life. Og så skal vi ha masse fine musikk. Nå er det H-Trekspiltur sin tur. Tindrende øgon, kos deg.

så skal man have en dame, og hun hedder Rita Coolidge, og kom ud med albumet Love Me Again i 1978. Hun var gift en stund med Kris Kristofferson, og her kommer hun med melodien The Jealous Kind.

synes det man kan lægge godt tage med, han nu var gift med. Han hed Chris Christoffersen. Og i 1999 så gav han ud albumet The Austin Session. Og her kommer For the Good Times.

Der var jo ei dame med òg der. Det sa ikke jeg, men vi skal ta det med. Elisabeth Andreasen var det. I 2000 så ga The Band ut Greatest Hits album, og der har jeg tog med en melodi som visst nok veldig gammel. Han komponert under den amerikanske borgerkrigen, The Night They Drove Old Dixie Down.

The Mavericks, det er neste band. Og de har jo en fantastisk god vokalist som heter Raoul Malo. Og jeg har tog med en fra 2000 fra albumet Gold. Og det er en Lennon McCartney komposisjon som heter World Without Love.

Så jeg tar turen til Holland, og der har jeg plukket ut en kar som elsker Elvis, som dere sikkert vil høre. Og jeg har plukket ut en rolig, fin melodi, og karen som synger, det Mike Lawrence, og melodien «This Time».

Ja, og nå har jeg valgt ut en del amerikanske artister fremover, en 4-5 melodier. Men den første blir tre karer fra USA, ja, Andy Lee og Sonny Burgess. Han har skrevet denne melodien her i 1956, og en sette DJ Fontana, han spilte faktisk tromme med Elvis. Og her kommer de med melodien We Wanna Boogie.

Ja, vi skal fortsette å holde oss i USA, og denne karen vi skal nå høre på, det en fra Tennessee. Det en amerikansk rockabilly og rock'n'roll-artist. Han denner forresten også den trioen, det rock'n'roll-trio, i lag med broren og en kamerat. Men her kommer han med melodien «It all depends on Linda».

Ja, det var Billie Holiday det med Strange Fruit. Så har hun Kjellø på Hjørpland ringt, og hun hilser til Sonja og alle oss her i radioen. Og så har hun to ønsker, som vanligt. Det ene er da med Eline, Grete, Annie og Gaute Melberg med Kjæreste, venn. Den kommer nå.

var Nina Simon, det med Lilac Wine. Så har Agnes og Grete, som sitter bort I Porsgrunn, ringt. Og de hilser masse til meg her I radioen. Og så sitter de der og koser seg, og så har de hver sitt ønske. Og det første ønsket, det Grete sitt ønske med Ingemars, den gamle grinna.

Det var då Carole King med I Feel the Earth Move. Så Grete og Agnes borte I påsken, Agnes hadde jo også et ønske, og her kommer det med Stavanger med Hans Petter Hansen.

Hører Neil Diamond det med Skybird som ønsker Ravna Aud. Så har Hans fra Bryne ringt. Han hilser til meg og alle kjente, og så ønsker han oss en god kveld. Jeg takker for det, hilser masse tilbake til dere. Og så har han da ønsket en tysk melodi med original Almtausch-klang, Halt deine Liebste in Arme.

Original Antausch klang det med Halt deine Liebste im Arm, som var ønsket og var en hilsen fra han Hans på Bryne. Så har han Karl Aamodt ringt, og han hilser til meg, og han hilser til alle som hører på, og ønsker oss alle en god kveld. Og det han har to ønsker, det første kommer nå, det Sakarina med Hold meg hjemme.

var Sakarina det med Hold meg tett som ønsket av han Carl og Mott. Så har hun Bjørg ringt, og hun, skal vi se, hun ønsker meg og alle som hører på en fin god kveld. Og så har hun to ønsker. Det første kommer nå, det Elvis Presley med You'll Never Walk Alone.

var Rita Fortland det med Ryfylkevals, som var ønsket av Kjellau på Jørpeland. Så har han Andreas Horpestad ringt. Han hilser det meg, jeg takker for det, hilser det bak igjen. Og så har han to ønsker, han også. Det første Kikki Danielsson med Comenza Va.

var Kikki Danielsson det med Come on, ça va, som var det ene ønsket til han Andreas Horpestad. Det andre ønsket hans, det litt kjekt. Det kan dere høre om, huske om dere hører, huske den igjen. Det Tom Dooley. Jeg husker ikke hvem som sang han da før i tida, men jeg har funnet han med en ganske brukbar artist, Johnny Hill,

Det var da Tom Dooley med Johnny Hill. Men nå har jeg fått tips om hva han heter, han som sang han før i tid. Det var Lonnie Donegan. Så vet vi det til en annen gang. Så har jeg nå gjort klar til, vi må ha en tango før vi tar kvelden her, må vi ikke det? Julio Iglesias La Comparsita.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Ho-ho!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsomme måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.